эсептегендә, штамп топламага элә инде башла. 5 штампы тамамла, 6-нчы спрайт вә фонтаны, пулсыз казан. Компания 11 июль, 11 июль тарихләрендә ялгыз Браво мобиль тәкъдимендә кечәлде. Браво базарда әйла тәкълифләр сезне гөзлиер. Ялгыз 3 кг, 1 кг банан, 2 манат 49 гапик, 1 кг карпыз 69 гапик. Тәкълифләр 21 июль тарихләрендә кечәлде. Әйла кыйммәтләр өчен. Браво!